Pekný piatkový večer všetkým správne naladeným. Ak ladí správne, tak toto je Sun Radio DA+. No a máme 20. hodinu, piatok, začína Sanctus Groove. 2 hodinky groovy a kvalitná houseová muzika, tak ako stále. Zo štúdia zdraví Samples. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze sobotu alebo v útorok. No a my si poďme hrať. Dnes nám prvú hodinku zahrá DJ producent Marty Mate. A tú druhú si dám ja. Amen.

Sanctus Groove môžeš počúvať 5. 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A každý útorok 18. DJ Martimate in the mix. Prvá hodinka.

prvá hodinka dnešnej relácie. DJ a producent Marty Mate in the mix. Toto je Sanctus Groove. Love is the message. Marvin Aloys.

0: Opäť Martimate, tentokrát jeho priznanie.
1: Zun.
0: To je Sanctus Groove.
2: Vy ste chlapci mali pred 4 rokmi jednu vlámačku na parkovisku na Kramároch, ste ukradli 3 majáky zo sanitiek. Prečo?
3: Áno, tak je to pravda. Mali sme 18 rokov. Našim snom, teda aj túžbou, bolo robiť diskotéky. No a k poriadnej diskotéke patrí aj osvetlenie, rôzne svetelné efekty. Na Kramároch boli odstavené staré sanitky. Vyliezli sme hore na strechu tých aut a tieto 2 majáky sme odtiaľ zobrali.

0: potom ste mali ďalší takýto prípad, išlo o ukradnutie nejakých ampliónov v Petržalke, že? V hodnote asi 3000 korún.
1: Áno, tak aj to sme mali. To bolo v Petržalke, na teda poďalej parkoviska, obďalej parkoviska. Tam boli tieto dve reproduktorové skrine. V tom čase neboli ich dostať. No a keď sme robili tie diskotéky, tak sme potrebovali k tomu tieto reproduktorové skrine.

Chlapci sa nám pekne priznali. Môžeme ísť ďalej. Tuto je Simon Pagliari. Možno Pagliari. Pagliari. Čo ja viem. Track s názvom What's your name? What's your number?

Anke, či máme v Brne ten karnevalový brazilský festival. Ak dneska trošku viac ola, ola. Druhá hodinka bude trošku viac našlapaná. Nie veľmi. A v druhej hodinke vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne, záleží, kedy počúvaš. Toto je Sanctus Groove, to je Zoon Radio DA+. Lost a part of myself. A part of my family. That's why it's not about the space itself. It's about the community that's inside the space that helps you bring you back to that moment.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz a poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Samples in the Mix. Druhá hodinka Ola Ola.

bol, toto bol Malone Moes. Muy bien. A toto sú Angelosa, že Cuba Libre.

A pozor na časomieru. Musíme sa rozlúčiť. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ďakujem za prvú vynikajúcu hodinku DJ-ovi a producentovi, ktorý si hovorím Artimate. Pozdravím crew DJ Dalat. Opa, hej. Samozrejme, pozdravíme celú Českú republiku a všetkým prajeme len tu najlepšie. Peace, love and house music. O tomto celé rádio je. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia zdraví Stemples. A pápalala všetkým.